ntsikari mahungu le mila chichupi bagumembele vathu ni mchanu ni imwe yovinsi vhona valuzile utumi kwa hakati pango ta mimova ka mchano michimani umwe wo yengapinda mu province ya gas mtengo wa komba kuchiko chimo cha magumara ro ya vathu loko chifananisa ni vimo yofana lebedi ya lingapinda hawani kungave kushi luza kupinda 56 vhathu mukona hawa kati pango ta mimova Mwangwa mawa chamasola ngudelagado wa inathru mwa gas. Awanga mbatito kene kupumbeka katipango tami mova nukuluza kautumi wa watu kambe. Inave mihanzo ya mitumuia ima wako ngu chikavashia ndanga kulu antipango tami mova. Alifu makari ingia mbatito kene kupumbeka katipango tami mova mwa provinsia ya gas ambi nukuluza kautumi wa watu. Tivanga kambe niko na haka kuveni ndani ka michima yo katali limbidia. Kuwe nitinda ambito tala, ahami mova ingatisi kuti kuwe ni itaungeta ya kamakalu kuhambana hambana ka ona. Mfumu wa distritu ya Gijana amuwa Gaza umane kwa chisuchotu la chisungu kasikufala kuwe ni chilo ndola makalo ya mikova na nikakulwa kubindula saku uja. Ndani kakulwa ni chikarato cha nzara ingatisi kwa kuhi uoneka mkona hawa kachikarato cha kuchiche chichakati mbimo ni chihala chupinda mbimo chidunwa kwa El Nino. Adimshadhuru wa distritu ya Gijana ambatito kene Hanzeka mitumu ya mfumo wa distritu ya Gijana wana umane kaku ujituman mitangano ya wangana kasukufala kuweni kupakelo akamakalo yo hambana hambana timbi uti ya timane kaku ujitimisela amuwa kadesani kufana ni matimbo hambi ni migongo Jaime Mugabe chamusa tokene ngu makungwa ya wa makungwa meta kuweni kuni ngwa matimba vadimi ngutu ngutu ntelo wabona Ntelewa wana, hawa wamane kako vachihanya kama kalo ya wa, wamane kako madikule ni ka minambo kufana ni posto administrativu ya nalazi. Provinsi ya Gaz, mchano spirita, asiasa ngamane ka sidiwon heke tengu kona hawa katinda mita dilimbidia ania kasho kwe, mwuso asiasa nyo kata kuweni silula mishwa ania shokwe kumweko ni Gijana, yomoma kumasinti di saude ya Gijana. Baraje ni ya Lionde, shilembe ni kumweko ni chipirita cha hombe cha shokwe. Asia hanzika kuweni siu usetwa, sinuwe sishivuneka kambe nguku ya ketulwa sigozo. Asia sifala kuweni situmishwa mwadoko dela. Mtangiru wadoko dela mucha mucha provinsi ya Gaza nga hininga mahungu ya wa. Acha musete tito kene kuusetwa ka spirita sileani. Kumaneka kuchuma ningwa chivuno, umisangano ya vangana. Aye mena kuchumela mwa provinsi ya Gaza, ngutu kutichipirita cha shokwe, achia mitumu ya kona inove, ishi vatilwa wanya mabindu wa mwa tikoni. Satu shwa ombombangu lisima la kuhusetu wakasipirita cha shokwe, ngutu ngutu, kuveni si vuneta watuwa mene kako, wachita mwema distritu ya upemba. Msara kuveni vadini ngani nguma bolwa, wasabatila na mabolwa, mchawa wao ochidengileni, Ani mcha wachi dengele ni mtekniku wa mcha wawa kulubi di gas. Ngeni omba kutitoke ni mcha wawa kwe. Umaneka udi emekile kasikufala kuveni uhumedela ka kampionatu ya segunda divizangu shemo cha bolwa dilemeda 2026. Kwa wakanyansi mcha wawa kulubi di gaza. Umaneka udi ka chigawa cha umune. Akata bela klasifikativa inti puntu tiraru. Kasimu sana mcha wawa chimbutsu. Umaneka ko nuwana udi inti puntu tofana. Mwingi saiti hitiko msa mahungu limila chichupi, nzirangia na mahungu mbemo, ya mtolo wetu.

0: Terus ada 30 minit sing sedunia kau rajin sambil kita kau hasil orang lakukan yang nanti ingat tu hijau. Asyik ma mwane kato kasina kunene mitende la sitinga sisa tisi disoka nkwa kasina kunene dilembe ndilembe hiva kuwa hidila nkwa hanga kuzila kwa kasina kunene senawa nichi ya maha ini kakona nkwa nichi zumba kase nichi napimisa nwantela chikini nyanga kuna mwana juu ya kasina kunene kambe haa kupimisa kushuba kuna vela nzena kukwa chizimu chitumata chona chidichoka sila pesa mbilu kasina kunene ulondo lanzudi nwantendela wana kakusila tata kusila mwame kakusila kukwa nkwa kuchihoka mbe munga singa kunene iya kwa ihoka chitichini katu kwa hutetu kwa utumuwa himuka shapa intu nintu aniritiku ni mbimu ya nohoka chitichini kakwe si choka chitichini chinga huchukua unga jimaha kukua kasina kunene hawa unga sala utumela tu ii chitichi chakunguchia awe itimbila kasemu fuka wako sea hukili maguitu hila utilambi mwe kwa hita kamba tenga chitichini mbako mitzikari ya nyasi
1: Matiyo Basa Kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya na kunukubasi samati. Tela matiawa ena kacheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: Asama to see what you can meet me a rajim sending a little bit of yassin fool. He can among one cadre pada chicha, she could never let us check out at Nene Kamitsikarian yas. The Quatian war to Kunga had a quarter long, the Tavajat is Milan who is like at Nene. He never like a Sakodin could hit a home, Becatil Nagonuko Secatalangam, Utungutia, he cookama, Dilembedo Cata, Madame Yokata, Chicolo, and Hunkwakasilo, who hit and I got him gundis, Nikoham Kombanzilla, when adding at her hats. Ah, Tinata Caracola, which Chakamatsko or Matak. Secula couldn't Chihen Chakos got a quarter pattern. I move Funakum has a letter to sending. Ngundi si chikolwa hameni kwa kasu usenga la katila na kuni magundi selelu manana kwenye manana uwa Mosambik higa 15 oresh
1: Radio Mosambik Gaza
0: Kuruleng sero chiti chufatenga ya Gaza
2: Tenga ya Gaza Chameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mwikisiti ya kulosa, katenga chitichi mitikari ya mvulo imaneka kwa hilika 27 kamuchima wa July 2026. Mugumambide wa watu ni mchano ni mweyo 26 wavo na valuzi liutumi kutipangota memova. Kamuchalo michima ni umwe wo, yedi limbidi ya di zimbilako. Michima yeketo amuwa provinsi ya Gaza, ka mchalo matiku ni mambidi ya wa matako, mfumo, umbe di banzado, wanela milayo ya mfumo, mitumo ya mfumo, nida sifuka di sengleta na kasikufala kuweni kudokwa dokwa, maka ya kuweni kuwono, awuwa enyani utziva, mkomo wa provinsi ya Gaza, sanaka kuweni guvernadora mapanzi ni kongo, adi kombete kule kachitulu. Misungwa tenga chitich, tenga takatula mna Gilberto Bukum, tuza nukote Mariamu Ibrahimu, haka mishini. Kama mchano wa matiku ni mambidia wa matako, hina kuna tsuka kuziwa, au iku ene anga tsuka ko echiva mkoma wa provinsi ya Gaza, saraka kuveni mkoma margarida mpanzi ni Kongo, alikombete kuleka imakaya hino mbanguyo na katime nitia titako kunkwa mwangu mamba tito kene vintisej wavati faluzile utumi kwa nakati pangota memova kamu chalome chimanu umwewo ya dilimbidi ya disimbila kwa mwa provinsi ya Gaza ntengu wa ukomba kuchika luku chifanisa ni mbimo yofala dilimbidi ya dingapinda mchipimo cha magumararu wavatu wangaluza utumi eto kachipimo cha 53 wa ikuwa kasikwenta itrishi wavona wanga luza katipango to hambana hambana. Hiyo hongo ya wa machisilwe ngumtangili wa inathrumu wa provinsia ya Gaza omba kutito kene kupumba katipango tea. Tina veti chilana ni kuvenika mchalomichi manu umu wa dilimbidi ya disimbila ko kungave ni tindambi ahami mova ingema isi simbila simbili. Alfeu makaringi omba kambe to kene kupumba katipango tea. Tina kambe ni mitumu ya imu hakungu sikani kisoso hambana hambana amuaka kulu antipango teme mova.
4: Atuwetili tanthane yungu ta kusungula atingozita mova tukumeka na tiesa. Iloko hii bale a 23 wa tingozi kuweka sekwenta iseti wa lembe nga hela. Ni nivo vani lava luze ke utomba kumeke va pumbeka kukumeka ka 26 wa vani valuze ke utomi andleka sekwenta iseti wa lembe nga hela. Ambe sole ya so kumeka kusui kumuwa njise kusa akuluza ka utomi ka munu. Umwe kuluza katiko ekuluza ka munti vaswipimisa swa ku loko kuluze utomi ba wa munti I janza linga nghena mutini se swikumeka swa haivi ndlavindlisa swinene kambe hikolano kumeka na enja mutirhi leswaku atingozi ti ya tipumbeka loko a hi kuma zero atingozi a swi tave swinilisima swinene
5: kambe ku yahla loko ku swirana ku va vanhu va twisisa mafambelo ya switarato kumbe swi humelele kola kaya
4: Ako eshaka tinguzi leti loko shi shopa lomuka shifunza nkuzulu Gaza inema senaro mambiri. Shaku sungule lesho ku avanu vashishima muna wa shtrato. Nintiro loo ye nluwa aku hii nza ule ama pui sani inadru wakuvonela mafamela nleleni. Nao makumeka ma chavisa vana lesho ku loko ye njale shita kumashukati susu ima kauka inga famini shina ni shtrato ino. Kambe loko ishichuka tuwetile ta kusungula janeira marse kumeke ituwetile kunga ventindambi kutsemeke shtratu amova inga famba ngofu shumfunza kulo Gaza. Se kula nloko unga famba ngofu mmova nito tingo zita mmova tita pumbeke kusai famba ngofu mmova. Kambe swikumeka swi hi komfortala nyana ku veni tinghozi ti pumbeka. A hi tsakeleli leti nga humelela manje loko ti pumbeka swa hi komfortala nyana.
3: Mutlangeli wa xikaleki swi joni loko ta matshimbelelo ya mimovha mu asiratoni i ku inatrum wa provhinsi ya Gaza xi wombomba ngo ku pumbeka ka tiphango ti nga humelela hambini ku luza ka vutomi wa vanhu na ni ka muchala muchima ni wun'we wo khatali lembe liya li tshimbelaka. Mangumomba titoken amuwa provhinsi ya Gaza muchana wa spirit a swi na tshuka siwusetwa sisi nga maneka swi wonekete n'wetini ndhambila lembe liya ka madistrict ya xoko kumeko ni gijana Roger Marele.
6: Provincia ya Gaza mchano spirita siya singa onetelwa ngundambi ya dilembiri ya hiko kalona semaneka si chilungi setwa kama disiritu ashokwe ni gijana yubatangu spirita cha ukalua hale ya mtinza ka gijana spirita cha barajen cha lionde chini cha shilemberi kukambi spirita cha hombe cha shokwe spirita siya hahanzika kuwa silungi setwa na kona sinawasi betwa mibedu yipia ambini michini yipia yela nakunita udoko dele mtangili uva doko dele amua Gaza ikuwa nga chamusola mahungawa Radio Msambik, achamuzala kama chito kene haanzika kuwa spirita silea siji usato kutuma leta mfumo sinu usaketele na kona wa mitzangani uhambara hambana, hambili wanyama bindu uvo kari. Ngujifana nisu serjuan batito kene chipirita cha hombe cha hali ya mtinza disuritu ya shokwe, chi usato kutuma le tanyama bindu wa wakumua tikoni kwa tuka Msambik. Serjuan batito kene kusato chipirita cha hali ya mtinza shokwe, ngali sima ngutu mkwaka kwa chipirita chilea haanzika kutendara valu ati nguchie mtinza disuritu ya shokwe, cha afuna na kona umu na disuritu akumua provinsi. Ya Gaza.
7: O que nós esperamos após a realização do Hospital de Choque é que ele volte a ser um hospital que brilha os olhos nossos quando olhamos para o nosso hospital, que era característica anterior. Naturalmente concordamos que mesmo antes das cheias era um hospital que já precisava dessa reabilitação.
6: E temos aí Amtangili, o vadogo dele, amo a Gaza, ser João, a chibata ngukata, kami tumo, yolungi sa despertasia, singa uretela ngutinda ambi, ngutungutu chupertacha, hale ya mzinza, disurtu ya shokwe. Tindambita limbidi ya kukadona, tiwe tidumela mtengo uoho kama kumambidi ni mune wa spirita, eko kama disurtu hambana hambana akumua provinsia ya Gaza.
3: Rogerio Madede, kasi ania distritu ya gijana, kona mwa Gaza, sukatile mtumo uchutu la chitsungu, kasi kufala kwenye chilondola makalo ya mikova, kumbe hafuhini mati, kota kwenye kubinulu wa sakuya, ndani kakula waku vikila chikilatu chichinga tukwa kuchita woneka matiku ya matako, chichina vangwa mkona hawa kachi hala, hamini kupuate kakatinzuma, ni kuchiche katimu udenu wako El Nino. Adishadurwa distritu ya gijana, jaimi mgabe, chamusa tokenea, zika uwa mitumo, mfumo, wana umane kakuchitumisa na mitangano ya vangana kuweni wepakela mbeuti ya tisikisalako amuwa kalesani ingo mwoma umatimbo kumweko ni migongo. Jaime mgabe cha msato kene makungwa wa mani mkongo metu wa kuweni wa binduli kumbe watufania distritu ya gijana wama mane kako wachihanya kule ni hafu hii ni mati idio wama mane kako wachini sakuja hambilo kukuchuhuma lisani ngutu ngutu watu wamaneka kwa postu administrativu yena lazim. Mungu mamba titokene mfumu kubedaweta udaho amuwa provinsi ya Gaza dimaneka dichisangre tananda nikakulava kushopa shopa titi ya nakoni tinombolo tawatu kwa karateka kumbolo watia ya mazezezi muko neho provinsi ya Gaza kuwaneka tokeni kuni kukwela kantengu wamaneka kwa wawatu wamaneka kwa washidumono kumbolo watia ya mazezezi kota kuchamuza na kamutumza na kuloti tiyo dumiringa ntumbo.
8: Amo provincia ya Gaza kukwela kati nomboro tiyala na kunumalu watia zezeze kuzimila nika mchano michimani umwe weyo kata dilembidi hiku kadona. Inawedi shikaratu cha hombe ngutatinene chichitavisa kuko hidi David Audaho mtangilu wa shamulako ngu malu watia zezeze mchamu chaditi kustelio tembe. Atlamusala tuto keneti makati titakutishuweneka kama siku wa umwa provincia ya Gaza tifanili kuvaka sitisha nisa hotele letu watu titakukene hina manatinzila taku hina humaka malu watia wa zezeze stelio tembe. Umbili tuto kene kutimbla nika mchano michima ni umwe uya dilembidi hukadona amua provinsia ya Gaza 77,000 wavatu walu ati ngumalu ati azezez kuhambana kama nani 28,000 wavu wanawangalu wala kambimu yofana ya dilembidi ya dingapinda tani kutlamsela katembe asia sikaratu sifanlu kufasi tsapu nyetu wanku haka kuwa kuchuoneka mapulo hambana hambana ugunisa watu kuvizi ya kwa tela narangamichi kitelu ambika ame ntinze la timonyato basi samua mitini tita kukene kunave kudi zumsigilu nguhaku lave kakonkona kusiwini sikaratu chia la mlati ya wa azezeze.
9: Cada caso representa uma pessoa doente, uma criança que deixa de frequentar a escola, trabalhador que perde dias de atividade, uma família que enfrenta despesas inesperadas por conta da malária. Por isso, não devemos olhar para estes dados como uma simples estatística.
8: Hefite mshadoro wania shikubu almaita gilumi kwa iranga tlamusalato keneti nzila tia masuni nkuva tichitulu kama kunga kugoniswa chitsungu matumiselo ama nene amichikitelo hambini taubasisi tia kutalisima kuvava na pona kama lua tia azezeze.
10: Ya melatito hinaya masuni nkuva hechi hukisa matri ayawa ya kuva hechi tuonelela kuva hechi lua ni malari. Ati haiti wana ku distritu ya tuya chigubu kuni makomunidadi mamenyani handi wotsi tia to vadini redi ya moshkitere valeka kutumisa tia tifanila kuva redi ya ichi kombekiswa ngutona vachi itumisa ngutona vateka redi moshkitere vachi itumisa kuva vachi paya so paya vateka redi moshkitere vachi itumisa kuva vachi akukuta sihaka mtao hiva kundisa tito nompodi vachi mahisa tito tofana nitia vachi ningwa redi moshkitera vafanila kwa vachi itumisa kutuonela la katitsuna atia kambi hiva kondisa ku hiva kondisa kubasa maliderasa ya makomunitaria wa sekretari wa mabairu servisu ya mulheri ya ação social hambini fumozi hima sonika ku heba seni chigubu po vahina kota kuwa hichilwa ni madwali ya kufana ni malaria makolera maji mkutu kutu munu hibobo tangu timakata malaria ntao hioneti to strategia chino hino makuna jumu hina intensifikara ni ya kama komunidadi to hichi ya masoni nkulwa ni madwali ya malaria.
8: Matu malumba kumshadoro wanyia shigubu halma idagilume chomo makasingu tinzila tifanla kufatia masuni nkutulu wakama kungwa kugondisa chitsungu. Matu mselo ama nene amichikitele ya kuwa natifikela katitsuna hambini taubasi isimua mitini ni mua vamani kako vachanya kona kama kungwa kufakasi kuna sumutu la msana maluati azezeze.
3: Kinzi wala shuanza minuru shikambati henga ya shiti chumbele hichitula mahungu ya tutito kene. Dibanza ya diwanelela ko mitumo ya mfumo amuwa prosesi ya gaz dina sangle tana kama vikidi kati vikidi ya ditako ndane kakuveni di gonda kakwati mkwepa uwa unga betwa ngukale ka guvernadora prosesi ya gaz Margarida Mbazeni uwa ukombela kukuveni eleka chitulu chia cha utangili hii dana mtumizana kulote Roger Madeli kuveta kama mahungwewa.
6: Madota dibanza doni lata mitumo ya mfumo wa provinsi ya Gaza mvulu uwa amua chaichai masho pashopile mkwepa uwa ungabetwa ngu Margarida Mpanzini Thongo kaleka governador wa provinsi ya hawa akombela kukuwa eema kuwa mtangili wa provinsi ya kakuchamsela kamuningili wa mahungu dibanza doni lata mitumo ya mfumo wa provinsi ya Argentina Shakame kasika kuomba ka Margarida Mpanzini Thongo aleka chitulu cha ugovernadora mkuku hankasikaratu siya tsangana kuna so maelano ni matumelo hambi nisikuwa nisikaratu sautu wakwe. Kasingu kwa haka kuwa governador wa provincia ia anga kombela kuleka utangili wa provincia. Kura mbili tutokene ngulitzi kuta 5 agustu wa atako kuwa ni msangali tanu haa nzika mbimu wa debansa dona la mitumu ya mfumu wa provincia. Kasikuwa kudoka dokwa maka ia yela nako ni kuleka chitulu cha u governador wa provincia. Argentina Shakame achamusela kambi tutokene ndarika mchura masiku ni mambidi kuna wakuziwa auwa ikuene afela kukuwa evala chitulu cha u governador wa provincia ya Gaza musanaka kuwa Margarida Mpanzini Thongo adile kile utangili wa provincia malani chukumbuli chia angachibeta ka dibanza dile dawa nila mitumu ya mfumo wa provincia
11: kama ritu ya yena kama kakutisika kaya nantiru aveka ashkaratu le shifanela shifambela nanaku ni mintiru ya yena ni shitikamezu leshi atlangana nakana shona hiuto mula yena eko anyeni ka yena nga problemas pessoais. Então ila assembleia provincial a shuvone ke leswaku ifanele ku hixi hantla a meza u hlengeletana kuva uta veka makungu ya masiku la malandzelaka ku ya fika siku leli hika kunene yena haye xangata swikota ku vula nzeni ka assembly ya provincial leswaku wanyikela a mintiro ya yena nzeni ka hlengeletani ya siku ya nyamuntla handle ka kuva hi jonzile a mukhwepa lowu a hi rumeleleke hi endlile leswaku hi jonza swaku nzeni ka masiku lawa nawu u hi vekela ka wona kuva hi landzelela timhaka ta kufana hi nga veka siku mune la kuva hi ku hantlisa hi hlamula kuwa provincia leswi kota kuva li landzelela a mintirho ya lona hi lani swi lavekaka ha kona hi leswi nga endla ku hi kwarta feira wa vhiki leli taku a Assembleia Provincial anga huvo ya Assembleia Provincial lomu yena suka ku kona ku va endla governador ku va ithangana ita shusha hita matsikela ya ntiro lawa a hikombisaku ku kota a Assembleia Provincial ele swingete hi dia 5 wa hweti ya agosto a huvo ya Assembleia Provincial itava ni ithangano a ku va ishusha a swi tikamezo leswi a swi vekeke ndzeni ka Assembleia Provincial swi endla ku kuva a tshika ku va governadora wa provincial hina la kagasa
12: kutani ka nhlengeletano wolo wa dia 5 nga ta huma ko lweyi nga ta mpfala
11: ku sukela ka siku leliyani swi nga endla ku siku lolo o Assembleia Provincial ndzeni ka siku leliyani la nhlengeletano ku vekiwa swa ku hi siku lo ka governadora a ta va a nyikela hi nawu a mintirho ya yena ni lweyi a faneleke ku va a yamukela naswona swi tiveka swa ku siku lowu karhi ndzeni ka ntlhanu wa masiku ni mambirhi leswi a nawu vulaka swona swi nga endla ku ndzeni ka masiku lawa swi xuxeka loko swi nga koteki swi ta koteka ndzhaku ka ku va ku endliwile a nhlengeletani leyi ya handle ka nkama manjhe ndzeni ka ntlhanu wa masiku ni mambirhi swi nga tluleli ku ta va ku ni ku tivisiwa leswaku i mani lweyi a nga ta musivaka ka mintirho ya yena ya ku fambisa tiko la hina la kagasi
6: i timatswi a Argentina Shakame mwengelo wa mahungu a ribanza donalata mthumu ya mfumo wa provincia a chibwata ni vabali va mahungu kasi mvulu wa amuwa chichai ka msakletano wa vangawa vye umaha madota a donalibanza dilea kuwave shopa shopa mkwepa wa unga betwa ngu marakata mpanza ni tlongo awa akombela kukuleka utangili wa provincia ya Gaza
3: mwengi siti higema tahati hanga chitichi Salani, ibonga loko dilongo loko na tukatimi iti. Yo, sarafuna kani Gilbert Bukumu kuni Mariamu Ibrahim.
13: Yengi sile tenga ya Gaza. Lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Ebongile Gilberto Bokino atsentla wa Radio Msambiki wonga sengala ko thenga ikongomani kwa ihoka ka inkisi wa hlomba kunzebe ari kama khaliwa hamana hamana ka mitsikari ya nyasi he na pangalana nangu chenjeni mabulo kalambe ngwa kwa hita kuninga mlongo loko wa kukamba tshela kunita ma misaka ni utsense midinga wa ilonde to gumani ka difiki
14: Matio Basa ngutembisa utomo wa wena tivikele Bimuiwa ya tindambi kulabuka kuba usela matewa manga haliswa. Hambi kuba maditetwe kluru. Kumbi ingwani mirendi yalina kunukubasi samati. Tela matewa inaka cheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.

Mitskar mukset mchawa club di blending ku amanika kuna uchi tangela tetelna ku ni mchibzano wa bola mikondo kuchemcha provincia gas ngloko na udi kwa pili kugumwa kwa kadivik mchawa ferver wa gas ngu mabala mbide o shamula ngu di ngwedo msana kwa mchawa club di gas ngwa chidengele ye didi ngani mchukbezo mchawa club di gas ngwa umba koti takuwa mchawa kwa ngwa amanika kuna uchi chemsela mhala nkuba usmama uyamasuni kuti hita tetakuba ungaba umana kuina mchubzano wa bola mikono kuchemcha provincia ya Gaza misungu maka ya ta mwisaka ndigo zanzibidi nyasi hiku ka litsiku mufulo vintat ka jutlu do shmili i vintesh.

Nikuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungaoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

leswi ma hungu lima la xixopi magume va mbili ya va Thoni Muchanoni imwe hi yo 26 wa vona va luzile utumi ku tiphango ta mimovha ka Muchano Mixima ni wumwe wo yo khata ya dilimbidiya ntengo wa u komba ku chika ku xipimo xa machumathathu wa vathu loko hi xifananisa ni mbimo yo fana dilimbidiya li nga pinda hawa ku nga ve ku xivoneka 56 wa vathu va luzile utumi ukona hawa ka tiphango ta mimovha mahungu ya wa madzisirengu delegado wa Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários Inatro Moa Gaza wa awambako kambe tokene ku pumbeka ka tiphango ku xipimo xa 34 wa tona hi xifananisa ni mimo yo fana ya dilimbidiya li nga pinda 23 wa tona ngo tiya hawa ku nga woneka 23 wa tona ahau kunga waneka 57 watipango tamimova. Alfiu Makaringe aomba tokene kupumbeka katipango tamimova. Hambini kama mtengo ulu za vatu ngu tipango tamimova. Tiana nukuini dilimbidia kunga emambi moyo wa hombe mimova isi simbila simbili ngu kwa takandambi. Mfumo wa distritu ya Gijana kuna mwa gazi. Ushishitula chitsungu kuweni chilondola mikova. Amua kubindu la sakuja. Ndani kakuweni chitu wanela ka shihala cha shingati kwa kushita waneka kamishima ya itako, nko naka kuchiva katinzuma. Alimshadhuwa disitu ya Gijana, ambato keneha, ndani kakuweni wachishote lwa batuwa kuweni ve mahamitumo velu katipulani tuvike la nzala. Mitzangano ya mfumo, ya kwa mbalumba mfumo kumukuni mfumo, wapakela kame kalo yo hambana hambana, migongo, matimbo. Kwa ta kuweni ya paya mimangoni, makalo ya wa kumbetimbe uti ya titi misala kwa kalisani. Jami mgaba cha msato kene makunga wa. Manikongo meta kuvini vadimi. Wasiwewe ta shaniseka mzala. Kama kaloyo hambana hambana. Amwa provinsi ya Gaza. Mchalwa spirita. Siyas ngawesi juwa nekete ngutinda ambita dilimbidia. Kama jisitu ya shokwe kumweko ni Gijana. Nguwa na iya. Nguwa siyas kata kukulungishwa. Yomumwa spirita sa Gijana. Baraje. Lionde. Shilimbeni. Hame nchipirita cha mtsinza waka shokwe. Asia sikata kwa kulula miselwa, hamini kuveketulua michini kwa hambana hambana kayona. Ntengalo wa doko dhele mchamucha provinsi ya Gaza, wamba titio kene kuhusaitu waka spirita sile, kumana sivuno, umesaka ni wako amba lumba mfumo. Seri juju wao, aombo mbangu lisima la kuhusaitu waka stratusia, amunga kupumba mfuka, nikula mula la maluati, ngutu ngutu kama distritu ya Upemba. Msana kakuweni vadidi ngani kukwa mbetla na magolo mchawa wa shidengele ni kumweko ni wa Gaza. Mchawa wa Gaza utempisa lito kene unaya masoni kukuhiteka ni kuemeka kuweni uhumelela kakampionatu ya segunda divizan kusha mucha provincia. Kambimo ya mchawa wa kulubi di Gaza nguona umane kako udika chigawa cha umune. Udini mchanu watipuntu kuhambana ntatira kasi kachigawa cha uraru kumane kako kulube ya chimbutu. Mwingi saiti, gemeta tenga mahungu ngulidi mila chichupi. Zalamu na mahungu mbimo. Ya mtalo wetu.

16 horas 23 minutos, Yolanda Wabba, ntakakana chino kukana mitu mia Raji Msambika chinzile, ya inene kasinga kunene ya kwa hiku kulisa kukua ulonde tatia kusilale tutia kugondo, tutia kunzile ya kulonde tatitu da chizimu ulo kuchila kushuga kasinga kunene katitila nako ni likolo.

Mati obasa ngutembisa utomo wa wena tivikele mbimiwa ya tindambi kulavuka kuva usela matewa manga haliswa hambi kuva maditetwe kloro kumbe ingwani mirende yana kunokubasisa mati tela matewa ena kacheche chinga basa utumela ufiningeta tivikele kamala tu uyelela nikolera.

Zulia mwitu wa chila mkani mitumia raji msambika ditamdenda inyansa cha mwana tu sakansa kujane kasinga kunene ubuzarako. Katete lina kune mbelo kasinga kunene kulako ziwa kudini kupimelo ziwa kasini kukusaula. Mkwana tuwa kasinga kunene chano la kukatisa mkwana nikaratikili mkututatinene kama fia wasehihi. Nyansi lirandu kamila lingangadili tuma. Hani zisasa zarish 43 minutes. Shangalta la uchenji kuna vala mitikari inene. Kayembi mwina ramba John go hata pangalta na ninatu.

16:44 minutes John go hacha ai taila taila kasina kona kuti mholo vata menane nawo loko hechika ukana ka hechila yana se uya gola ne vavizinyo se wona nyase kuwa vakugola kwa sendima yo kwa hesinga ka inene he paza misalene ina kambe kula kwa hetumisa divalelo singa kuti kene kwati kuti tingani pandisa mbilo ya mina etsoka singa kona ne ni hotel satia Hello, tela dzisa tora shwaita kuninga mahungu a mitsikari ya nyasi mvulu 27 ka julu ka dilembedia la 2026 He kene mangon ka dripada chai chai hich pangal tane na hlomba kunze uri ka makhalio hamba na hamana ka lita mulia he kuna velela mitsikari nene ni kwato tsitsa uta ku tsilondeta titsimela ngot lunga wa ukunga hata hinkona hichi ya masone ni ndimathu ya uchenje sana kwa hedipiti John Go Naramba ka yembi mu Mr. Tonito ata pangaltana nenatu. Nena sakatela mhaka kwa chihundla cha thova vambidi chifande ku chuma chiziwa kasi nguva vizinyo nguti shaka nguva yakhelana.

Metsitari ho ya kanje mama hanguma kombe sokungane mina na mabunda. Ka nchano wa mechima no moyo yo khata delembedi ya mo province ya Gaza maguma mbidi ni nchano wa vhathu ne moyo vha lozi lutomi ku hanga tipangota mimova nomboro ya ikombe sa ku hunguka. Kati chelna ku ni ku luza utomi ka vhathu ku fanisa nembe mo fana delembedi ndi gapinda hawa kasinga wa magume mararu wa vhathu anga vha veluza utomi ka si ku ka ku kudonikile chipimo cha nthano magumi ni nthano wa tipango ni imweto tete nga mahakasi ku kuluza utomi ka si taratso hamana hamana mo province ya mahongwe wa mazivisi luka ku loma hongwa ra ji msambiki ngom thangeli wa inti wa hela ku onela tena ku kombe ku onela tena ku ntami mova eteketo mo tratuni Mua Gaza uomba hukambe kukuhunguka ngu chipi mucha 34 hiomba kasi nguma gumara rune munu watipangu tami mwa vatinga woneka. Kamichi ma ya nchanuni umo yoka tatendembe kuhidi ya huka dona hawa nga wachipi mucha magumi mambidi ni timhakati raru. Tinga watu woneka kambe kambe muyo ufana tatendembe ni ngapindewe chipi mucha nchanu magumi ni nchanu watipangu ni timwe. Ni timbidi alfu makaringi ambato kene kuhunguka kati nomborotia titila na kunitipangu ta mimova hameni kuluza utumi ka vatu tichivangu kutipangu ta mimova tiwoneka ngukua kutaku na kuchi Shoto tila vahangiditi kukatia na kuni kuvikisa milo ya tamati mbilelo. Nikatona huwa kambimu ya kutolovela ukuwa kutimbilwa na kudipumili kihumbaka singumi kama ya ukata. Kungawa idimbimu ya kungawati wani kakutelana kama atia ndambi amuwa litikuni. Ati tinga mahakasi kusuni kutimbila huntalo kava timitisi wa mimova. Mfumo wa district ya Gijani mwa provinsi ya Gaza utuna ujishlefuta la vahangiditi kukuwa valondola makalu yao mamani ya kwa madimi kovano kwa webendula saku jesu hambana hambana kwa vetifikele kachihala chupindi sampimu. Achia chungu tukachonea kama tsiku ya wa kamichi maye itaku tichivangwa nguchi huhuri el ninu. Mshadoro wa district ya Gijani au mbele tokene kutana kuchilondo na ntumu woku. Hambana hambana hawa mfumo utaku ujitumisana nivangano kuwa kuseketelwa vahangi vamigangayo hambana hambana kuwa vaskota kuwa velondola matembwe hambeni mikova nukuwa vipaya siyalu asia si sikela kukambi muyeli sanu kufana ni mihambu hambi ni mipawu Jaime Mugabe ata mseto kene makungwewa ya kuwa kuseketelwa vadimi ngutungutu wawa kasi vadimila kuwa vishu kisami mwaya wawe. Ngwama taku machiwoneka kambi muia kutaku kasi na kudini kukarateka kwa humiguta tinenga kupoteka kamati. Ngutungutu wani ya posta dimushativu ya nalazi. Ndani ka provinsi ya Gaza, nchanu wa miti ya tauda huu. Wea iti ngawonehetela ngututa tinene. Nguko haka matia ndambi mangawonega kata nangadilambidi ya heuka dola. Itaku inaichi aketo kama district ya Sokoni Gijani. Kwa mama ngu miti ya tauda huu ya ni ya Gijani. Kam ni ya baraje liondi ni ya chilembeni hambeni inti wa hombeo tauda huani ya sokwe au wakase hanza kwa uaketwa uvile lewa kwa uningwa sigoto so hambana hambana selu na kasi ni kuwa kuchukwa tisatamate ndarole ya balo watika ukalule ya mediku chefi uwa mua provinsi ya Gaza angazivisa mahungwe wa mbele tokeni kuaketa ni kuuseta kamiti ya tauda hungulata kutichivoneka nguko haka sika kuwa mana kuusikitili wabangana awa vatiningetila kwa vitumisana nabo ngu tungutu kuaketa ni kuuseta chipirita cha hombe chani ya shokwe hawa bataku bachimana usikitili wa nyama bindu wa mua litikuni Sergio João ambu manguli sima la kuaketa ni kuuseta chipirita cha hombe chani ya shokwe achia chita kuchiseketela hambi ni kuwa kuonele lwa valuati vakukela ku makaluwa hambana hambana ya upemba hambi ni hagari ka provinsia ya Gaza. Mama mwa hungu hita kuna wakadita mudia danyasa mama hungu kuwa atichele naku ni kulula misela ka provinsi ya Gaza ka vanana vavano maneka kamisa kandu ya tatusanisa midi nguchi ya mcha sikolo nguwa wakasi kutako kukongo makuitu kumba kasi ngukuwa kulilula misetu kumese kudisa uti vava kasi vano wave kumbisa provinsi ya Gaza ka atichele naku ni mpikiza nuwa wavanana vachikolo ntumwa kona nga wawa umahu akumbuta kuchuoneka uchisekete langu idavide tagondo nita mtumbu niku mtangeli uwa awanila katele naku nita mista kandu nguchi ya mcha inti watagondo mwa provinsi ya Gaza all dance you samu ambato kene tila kuna kubalisa vanana kwa mbimitawe ya ngutati ya kutichi hoka tichilondetwa kuwa kutanisa kuvotse vanana vamaneka kasi vadika msaka nuwa
wata misaka nyo tsa nsamidi. Kota kutamsela kataria, ngwa kasika yembi mkutaku na kudone kili kutani sakati tari, ajati tino kumbisa provinsi ya Gaza, ni katona kumana kodika mtumu, londo na mtumu hiti sela katila na ku ni kulula misela mikwepa ya titari tia tino wati kumbisa provinsi ya Gaza. Iti mahunga tumalula misiluko hukumumisela kamisikari ya nyasa, mamwani nawe na wakambimu ya mtolo veto. Ingadi mitsikari.

0: Enxelo wa chiti chive ya kubonga hilo mbanzewe kwa kumweko hii zivati ya kuchaka provinsi ya Gaza kadi tambudi ya da nyansi. Nguzo ito orashina kukuma msiza antena nasionali yama na mahungumani wa kumeno wa nyansi. Kaseho kaya nimbimu inaya masoni ndi maitua uchenje ni mabulu hambana hambana kala mbimu ya edzo ito oresh.
1: Majanda mbima inge tititinzila itovele kele nakati tuna. Valetela otsi mapala yawa mati masengalitela nakukawona hafu hinawe. Vikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

Nejada ni agizani uwa, Mr. Chiketo, hachinangulaka ni natu, hachia, kulaka sinka kunene, uningali sima maka ya mabuku, ya wahinga wahi, silo nguvako kona wako kona kubai, bali wambile kasinga kunene, za kuwahi, fanda kuwahi, ningana lisima sana kuchipi sana, ngukuwahi, anova, kutisilunditu kasinga kunene, ngukupona kwa antu, mazumbelu ya kukumbi, litia tukumbilu ni kamina tukumbi satia kasinga kunene kutu, mwami na udisi kudi mwane ndi mwane. Sene, chiku ushaweta, nechihanga ni nao. Ngwala kuziwa tuka sina kunene hata kiswa nguchani kamina. Kumbe, inja nichia kuna achuka si afandama ya wala kuwa nifuna nguchona kumbani kumbachona. Kula kwa udini kubonga. Kato sita tuhumela kwa utuma wana disi kudimwani ni dimwani. Yangalisala uchenja umu hingisiti hechi kuna vila mitikari nene. Hechi ada ya rido nita nitambu. Se ungashamu kwa helongo loka kumweko hisinga kumweko. Oso onile litamu mayangu. Timwani timu haka sikuwa hita usama guwa hagarika. Ntendela nguwa. Akuwa dingacha kasinga kunene. Uya zumba kawama sewe. Diku hengati kugumani kadi viki. Diku gumani kanchi masiti kive singe mikoyo hamba na ive ingi senga sana kwa tsangana ni maseveka na moninga tenga eje chitike chingawa chitsimbili satona nikuwa kasiya kunene hikata kwa hela kwa mba kumasevole uchona chifambu changati nacho haa kube hola kwa atatuma kwa tikambe magokelu wakona maata kisi seo libato kasiya kunene mbimu ya uzumba kuseka ni maseve miwomba ni kuhetamwa ni maseve eniyo hetatamwa ya wakwa wachiu ya tatea nguntumuni akarantu kufuluwa nyaseve yukasunga wani sikaratu sasingi ala kutaseke tulanguma minti ni kambe mame haa hadi batitie kumazumbelu ya mwaya hadi batitie kasiku sinzi suya kwa hagarika ntendela. Nguwa kasinga kunene anga wa eko ngoma kwa bula ni maseve. Sekuwe sita kukama guwa nguwachi weta tadikarate upora upora unambipuateka loku mazumbelo nila hingula kuna lidima hili tontu. Sekula kasinga kunene. Uti ningambi muziwa kupimela kasinga kunene ni umaka ya vangana. Kwa usiveki panguni mwaya wawena ntendela wawena. Hedini dizasa tawaresh. Ni 25 minutos. Inaramba kwa hiyambi mujinarali muzika ita pangalatana ni nato. Kambe, ala kutapeka nzeveka vatati. Hinga vatati. Vatati vala wakupeka nzeveka tuwa mamacha. Ah, kula kasinga kunene. Okumbula gondo, nisilele tusia mga nunguwa nguwa veliki. Ni masungu kati. Kambi mwangati kula ya wako kumbatu. Se ukuti kula kwa uganga mwaya uwe na kasinga kunene. Vati kene, ah, ungamulo nilidele tatuwa. Kula kukumbula tu kasinga kunene. Wa mwana chiza kula. Fana ni tanga ye na waku. Ihangala kakasinga kunene. Iningela matawa. Kambi, mama mingansi wanga doa mba tulituwa. Hii na tena tanga ya mine itana vantendala ni kambi na hukuwa nzala ya hombe. Chihala nja hombe. Nengambi tumela kuwa ni ninga mchovelo mkwano. Nyansa hii na wahipali sana ka. Akuwa ula kufana ni tanga ya inunava. Iningela mchovelo hahanzi. Tinako tsekisa kani kuwani nifana ni mbaba. Awa nuna unuunava kawa uziva mbaba uchinava. Utumela utura. Uchia shwe kantendela wafizingi. Tatuwa banana. Tina maesa kuchendi chima hati yangu. Unanava ufana ni tanga. Ya yulila kunitimu ni kavaru. Ile kuzetu chitingane chitaratune. Chinava yu nava. Sena ni kanafana ni mbaba. Ni nava. Ni mbaba kasina kunene. Unanava utimila humi kintaru. Uchia sheka vizinyo. Ana uleka vizinyo mbaba wadithurili nzala ya heuka yona ya. Hiti zivi ato. Kulama kwa uziva kuzetela nukusawula tia kutatineni tinawati kufuna. Ato iradio Msambiki. Zisasa dora 26 minutos.

0: Stage 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Hani 18 horas 9 minutos em Cerro de Cabo Rajim, Moçambique. E timana chizivisu, chita kukasi, chita hivu. Nakatiela nakonu kuwa hilo mekela tipangu, ngoko haka si kachihuhuri El Nino. He kadi wora datu do guita, kandi maya atawa shengu limele chupinga mkwala nkumemu ya zoi. Terezi nisi ngwende singo minutush. He jina hoka nkumka zoi, tu nisi ngwende singo minutush. Nagemeta chitulu, hiningela kasi. Nagemeta mitumia atawa shengu limele chupinga, hiningela chitulu kawatumisa nikulu. Wana taisa masono makungwa Raji Msambiki mzuru provinciali ya Gaza.
2: Matiyo basa, ngute mbisa utomuwa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirendi ya lana kunukuba sisa mati. Taila matiawa ena kache chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

8:25, siyani yanu ntamelewa mwana mwa provinsi ya Gaza, chino mwaka ni natu. Acha, vati ni gwela, vati ye watana wukuka kame ni chihi, haya pushela vatati, haya pushela wavele kiva kukaseti itamakinga, eti madurunga titimili sawana. Kambe, akende yanu yanu, aninatuwana tu upaza mili, kambe uchutunga tamu wafu kasa kuna utiveka haa, tse kumbela divale, lutinga hutetisi divale luko kama fuya wa. Atila baka kasa kuna huzi wakua kumbela divale, ludia ikuda jitsuri, sina kula kuwa ufarisa, so, ah, na kuta kuna divale natumela ni wia. Ukumbisa kuchichaka. Ema vunja uwa, ache kula kwa wadini kasina kune nini kubikisa makaya. Mashaka ya mina ni mashaka ya wana kasina kune ukalakadisi kudia hinga ina, atuwa wambini intumwe yunze na hinabani sangulifu. Manga di kasima dihu, idi ya mina ni ya wana ya atu utetu. Se kula kumatendarelo kahidi wana yufana, kamba atituhumela kundi mahoro na inga hansu kasinka kune nini. Idi ya kami na mashaka, ha, nama hanichiku ni tinda kuteka kuku. Mafeshe feshe mana upala hawantini. Ambe diva keo katika mina. Ambe matika saa kune nevana salangu di bikiri mpupini niya. Anaombi ule la nyumbani. Waa. Patela kutani hetela sima asa mina. Ambe mpaza mwa humbinga kune ni kasinga kune ni hukua loku ani. Mwana wa mina dini ni kadika rata honda kukua ni zumbana duda banku. Se idi kunyad hazipa kundi karta undanko mwamina ee habi tulidubojo la nihingatona nidiva la kukatia ni hanya wakatona kasina kunene ngutia tini tzeki saku nene ulea angate kukufana ni nani ya ataka kumaka ya ae shoni pane nika hiningana lisima hila kuwa heti beta kuloku watu seva di chadila vadi umbani ni mwaya wawo idi ntumweyo hiziva kuwa hiambanisi

0: Aloko mbilu yosusiwa.
1: Loko hakunene shikwembu shotso kashinyi kamkhandlu wakuva kususiwa atimbilu tahina. Natemba loko timbilu futhi loko atosusiwa swikongiti vekiwa kanwanda va guma kunwana na unwana afamba akheta mbilu yako. Ungana atafika mbuya ngwana ikuphazama ahlawula ya unwana kambe natemba he. Ahe, wo nyingila hina hita tshoka ya swiendle hi maxiwo. Kambe ta kwini ke muyingiseto wa ku rhandzeka. Swi tiva.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

0: xitiku xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa dzongeni.

Hakula somu ingisetwa kurenzeka wa dzongeni katiku. Na hiku hoyo hoyo kano kono kwa hina wanka saka ingi wama hungu kashitiku sha dzongeni. Ntawalo urengela kama buli ya mpatsana shunza nkulu maputu kumbisa kusaka ikola kanshengelo wa shitsungu kakambile lilavugamu. Huvu ya shunza nkulu nyambani ikari yi upisa shiru shayona ile tila naka nikutiva kushela mikwepa le ya mkelu waka kahuvulia. Kusukela kaweti ya nzati mindiri ya vudau ishi mshashfunza nkulu Gaza ita sungula ku iya vela mishikitelo ninkongometo wa kufikela mavadu ya zezeze anga malaria. Mipangalati wa juvita ngovo kavu binzuli ni vukombisi na Afonso Maguli kavu komiseli jamaritu ni mfuma ulu. Nkawalo umina velela vingisitile jinene.

Amaka inwanyani inzishanisa kuti kweni gamsambe zishanisiwa hilo mtingweni leti hiyekela kumbandona ngwani magezi ni mati lo mtingweni imbela weti aiye nile kuhakeleni have a fight lexi durhaku nguvu leyi ko ya hakhela amagezi wena vava ko ya durha a mati vava hi xirhundzuku hembeni u ya hakhela konta ya ku amatiweti letiya ti nga hundza a hi yona mali leyi u ya ku u ya hakhela yi hakhela u ya ya kule kule kule va ku hakhela u ku heva san'wini u kula ka kota duri ya mina a yi tiri kwatsi amati amangeni lomvini ka mina ndzi hakhela mali ya yinyingi hi ku yini ke akompod series va ngi wo tirhisa nguvu u nge heva ndzi a hi fambi xurhu wo ya wona amati ngwini ka mina mangeni u nga ku loko ku ndziwa hi le pirimeri wa ndari tirhiseri wa ndari kinto wa ndari xitabembo mkeni mpodi ya subiri nowe kota munge ya bomba yi faranga maxi ndzi le rei duxa amati a ndzi ma woni lomungwini ka mina ndzi nge heva ba amhaka leyi ya xanisa vanhu va kaya mara hi ta kala hi byi kota hi tiva u swi zwile wena ba ku kombela ku hlamuseriwa hi ta swi tiva hi zona leyo amagezi ya kona a gin'wani ga masiku ma hava mazwizela ina hambiloko ma hi kona amagezi a wu na fugawu ya gezi a wu na feni ya gezi a wu na xelelo wo tlhavekaku wona basi maxi u ya hakhela mali ya yinyingi ndzi nge swi mahiwa hi ku yini ku tlhamuxeriwa ndzi ta tshama ndzi swi tiva ndzi hundza lawa ku ni mhaka ya vatsongwani lava ya ku leyi xikolweni bava va ya dyondza xikola va sungula ku dyondza laha kaya va ku pirimera kalasi teletera kalasi kwarika kalasi va mun'wanyani ngwa magindzani mun'wanyani ngwa makatorisani a ya vuya madyambyeni a ku mamano papayini veli xikolweni ndzi perederile logazi a ndza ha dyondzi ne ndzi nge a hanti usikweni a ku nada a hanti ximixweni va ku nada a hanti madyambyeni nada ndzi nge a hi to yini ni ta wu famba wu lava ntirho a wu ya a rhendzelekela ntsongwani wa makatorizani kinzihani a ku va yena i nkulu laha kaya ve nompodi kambe a ya kondza a ku va na nyana loyi i nkulu a famba lava ntirho wa wu pfumala ntirho laha kaya a wu ya a wu kuma kun'wana va mu wutisa yi dya tindzawundzela a nge ndzina ni makindzihani va nge a wa makindzihani hi amukeli a ku va wa hi ntsongo hi ntsongo o ya mahankulu lexikola le ntirhweni a ma ntsongo le nchiwa yini bya leo.

0: Kuni mhaka ya masirife sharia. Loko hiya ngena lo masirife sharia hina wa kupuza madala wanzizo. Sangula kuweni himu kombela tikopo yuku hila wa tikopo takupuza. Oya teka tikopo leti wangengalu inormali ya kona. Loko ataveka tikopo la kaya papai atitali ya sirife sharia. Majiti hakela kudura la kaya. Singe zenchi wa ina kukombela kukamseliwa ntata manlitiva. Kukona maka inga huma lomu mabazara. Lomu mabazara zanzi hamba ni chiviti lomu sambi kibaza. Ama wanyani mabazari papa imoya tama mafaziwa zizu. Lomu nziya utisaku haini kutama mafaziwa lomu mabazari. Kuikuya kuya huma maka ya kukuni mabazari lomu. Ama bazari novu yuwa idumba nengu bazari hoto ama bazari maya vuka ichiviti lo mchilungwe ni zoku kamsela nchilungwe zitia na wakushavisa ama bazari java ashaviti kwazi papaya uwa kuma na wakariva binzi wa papaya ima fijangu ama vinyu ima vinyu ma coca cola ma cerveja wa dumba nengu wa shavisa kona singi ama bazari ya hile zikamsela kuhini zale zikombela kukamseliwa anzitivi papaya ozi heta kwa la zinyingi za sele kupapa nukonu zirikweta lumtiku watafamba inzima kukamseliwa tarutika kwa la
1: Alberto Machiavelli kunena kombela kubata hamseliwa 22 horas na 42 minutos e meio a RNN ria com uma reportagem.

0: Angelina Marie kunena nge Johnny yu hererile lo sela mo ingiseti lo edipelile
1: au pele mbo
0: au pele tata na minjani
1: hai kwati
0: kunene hi pelisa na mani leswi
1: leswi pelisa na mani leswi makamu le matolasini
0: ina
1: mbo
0: mikwini tata a matolasini mwanje dipela njani
1: amatola sini wona ungelela kwati tsana mamuwa ya mnene ya kutsisa mongo leswa ku dinimpi
0: au uta kuini
1: ya mamuwa ku mina wona afanana
0: empe
1: ukarini ukoko na ukuruta mbisi au atitwa sina tsema swa afamba kwati
0: uta kuini ke
1: ngalbo
0: itangeli tata
1: Mambo.
0: Hi navela leswaku kunene a ntizo hi u fambisa hi lavi jeleka ka kona
1: ume ntlangela nguna kona no rabi no ntirhonele
0: ekhani swo
1: mambo
0: ahee